ساکت نندک دشت کرمائے ودارین تی صاحب کی ٹیک نانک من ماہ جس سمرت سکھ ہوئے سگلے دکھ جائے تس صاحب کی ٹیک نانک من ماہ جس سمرت سکھ ہوئے سگلے دکھ جائے. واہگرو جی کا خالصہ, واہگرو جی کی فتح. ਇਸ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਨਹੇਲ ਐਂਡ ਐਕਸਹੇਲ ਲੈਟਸ ਬਿਗਿਨ.